Prijaj, ente djen gređen gatun ja zakin, bo so pentino me se naleo, so baj me bez bači bin su djo. Kata bači me li lagen na konto, sa to da se li sa to, randeman na badne, kum je dom, rata